Om tu ta oi sol fer oi kav Anki av ötlund her ontest Anki

FM 1.

Ens gångt upp skriva Kvör er lagnan och i tu fäck Er och tar tu ångan tu i fäck upp en bera Er en tungur borur en annoj Tu spyr kvar han kom fram Er och tankar tuiner farner fjalta lai Kom och människo en tåsa

tar kult og vindar blæsa blæsa tar så bästa te fjalder tankar ofta tungt i råk att bära Man har tåk och tam till djeva svär Er mjörsken vin och tog

0: mobil att köta kom igång. Skipan är så enkel att bruka. Elias öllum förs kom vi I skiftum. Och allt arbete kan just på pullest. Vi kör hemma syna jamen.mfo och läs mera. Eller ring 31 för matrush 00. Jamen, hun kate vidare.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

Hallå så väl och välkommen till en annan lustasending här på FM8. Jag heter en pastor av fyra sändning och någon av FM8 och här är sända kvann torsdag, middag och fredag klockan 20. Och middag så är det självande lustasändningen som är av skrånne. Och vad är lustasändningen också du kanske? Jag ska läsa det här. Lorsare sändningen är sändningen här du kan komma in vid tunnan Lorsare Inchon. Sänd dig en sms på av 5-0-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-
Hetter spel først vika. Så hugs jeg at de må øyla gjerne velja tøvnøyk, bæg, artister og lø. Altså først da. Først lø, først skriver lø, eller først artister, artister, altså først skriver tøvnøyk er i det minste. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
gera lusha sendingen at lokka sending og til som det den beste sendingen som utavs rasen og alla vikna så klokka til tun klokka tutjo klokka klokka tutjo til mig der og her vangt Hansen tun vester sit klar at trusta a play til alla tunar in the sanger og næsta du skal gera skriva en sms på inn af

Her hørte vi et jekvann vi lærte noen gløy med øy. Hette er Lorsa-sendingen. Lorsa-sendingen av FM8 sånn her at det fungerer sånn her at du kan skrive inn klokken av 5-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
läsa tunna alltså när spela tunna lusta inte. Och till David Gerda, till David Gerda då nästa två timmar när lusta sändningen är nämligen jag fann mig där från 2 till 12. Och du kan skriva till någon för Malrus 25. Kat Anna, jag tar det att det är spel för skriga. Så visst är att du inte ska komma igen sen kanske som man mega gärna vill för skon. Du vet att att lön är för spel hela veckan och en kommande vecka ösn I halvtid. Är då alltså Anna först skriva förskon, sen jag förskon ettla ut vi är förskon tonlagar. Så varst du till. Vi får att höra läge spilt tui cha glow.

Här hörde vi Georg och Tommy vid Lennon Fjallarösan och tog hans ordentliga väl, ordentliga gott. Please, please, skruv in klockan. Skruv in klockan av 5.25, och jag har en sms på vid tunnån, sanginskje, tunnån lustare inskje. Kanske när jag höll sann och visst du rådde det. 5.25, du jag heter här är lustare sändningen av FM1. Sändningen, här tog han släppa lårarna, här tog han släppa välja tunnågen. Skruv in klockan av 5.25. Vi får höra ett lä och förlåt lä som Dustin Jamari har sunt att la vikna till nämligen Kula Rötter vi lä någon I Oje Vackra Dreamer.

Her hørte vi et Marsten Johansen, vi lærer noen vinne fram, og vi har finnet et dølt sms inn i Rashibana til Ja, det nærke kære lorsere som plier å skrive inn til en lorsere sendingene og sende holdsene i middelsyn, og her det sånn her. Hei herre, vi vil jeg sende en holdsene til Toka Golf, som så nekv saknaver i fitnesscentrum, at folk ferdig at halte at han pensjonerer. Nokkur sier at Toji Bera i off-season, og når halta at han vil melda seg inn i Netflix og Sofa-landslige. Toji, du varst einafyr konkurren i fitnesscentrum, men nu ser det ut som at einasta cardio du gjerst at genga til køleskapet. Ja, Toji, det sakna gjerne det. Det ikke noe annet gjerne enn at vise det. Jeg har i hvert fall hørst her et køleskap uten aller fleste av fitnesscentrum er sånt. Så ganske at jeg Kulskap det nästa fitness eller nästa cardio du får göra det nästa kulskap du får vidja när fitnesscentrum det har hållt ganska av men när jag där arbetslösen jag för dig okej då är jag Sanjin Mike vi lämnar hicket med och det är nog Toji vi tittar lite där

Her hørte vi et Mike, vi lærte noen hikk et mer, og det var sånn det til Toga Golf. Og en lorsdag skriver her, og vi er kommet at enda, og i lorsdag sender ikke noe klokka norskast 12, og jeg pleier å si at vi må bare være hengende til om å lytte bil, så kommer Åtten Gregersen vi festkontoen her av rasene til klokka 12. Lorsdag sender ikke kvann mykta fra 20 til 12, eller her av løy, Sindrøy. Og ja, vi har några. Jag har åtta sms här efter att man har läsa Arjen är färg att sända teknik ut vid dem senast och löv någon. Han skriver, hej herre, spel sa i Eiffen Drusen mix remix och till nok DJ Eddie remix. Och han skriver så, om du inte finner det här, spel så Kristina vid Sanchin och Gemma Free här i Jakob Weie hjälpt till att lära någon. Och jag också, ett som att er gav humor. Så får jag spela bägge löjna här att ända. Först hör vi The Dreams, sa. Här till DJ Eddie som har mixat läge. Och efter det hör vi till läge Jeremy Free, Tja Kristino och Jack Weye. Jag vill bara säga tusen tack för det. Lorsdagsändningen är efter kommande middag klockan 20. Men annars så kan jag säga att frutjadagen klockan 20 har vi ett efter den här 4% av skra och frutjadagen så har vi ett annat annat än FM8 Live av skronne. FM8 Live är sändningen här vid Bjoa och någon förskontanlagare in att spela nöcker lö. Och han väljer själv och lön spelar och tar nästa kräver är att det är ett akustiskt sätt upp. Ja, det är skönt sändningen här, inte filter är av här, önkar tuningar är av och tog fast allt pura rått, pura gott. FM8 Live är fridjad en klockan 20 så skruva rasna för att ta och jag kan avslöra långt nu att tonlagaren och kommer in i studio tjocken. Fridjad en är ungen annar än Benjamin Petersen och sin känder under namnen Son of Fortune. Det gleder med helt utrolig anekv til, så ja, spiller jeg ørene ut, fritjet en klokken 20 og FM8. Vi enda vil løde noen sa, tja DJ Eddie, og han skal mixe av lennon, og etter det så det Jeremy Free, tja Kristino og Jakob Veie. Takk for det, Tid.

0: Kipan är sér einfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftum. Och allt arbete kan ges papurläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Vast du av att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och köjflottning to outcher. Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, jag bidrar hem. Vart du är, har vi tävla en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till bidrar hem.
3: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att självbandet till Norsk. Jag kallar Maxa Bred 8. Norsk.
4: Det har vært her nødt vinter, jo. Sitte seg i samband ved gulutlugger. Vi tar vært størst urvel av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tolta tjekk 2, du får tjej til det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
5: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
6: Jens Savrana, tinklimor för mig i flotchen, har tillnämnt Benjamin Netanyahu, försättesråhara i Israel, till friar Höjerslund Nobels för 2026. Det upplöste lagtens mörin och tog inte att skriva. Jens Savrana grundtjöver tillnämningarna vid strunen till Israel mot Ivergänse efter att all uppgöra Israel kända oktober 2023. Han äldre Netanyahu, inte bara strunes för Israel. Benjamin Netanyahu strui okra aldra mauti terroristum som ikkje vira mannalöv og hvers andamal at letja allan heimen under eina valds ideologi, skriva Jens Arena. Løgtingsmævren samanber Netanyahu vi Ester Rotning ur Gamla Testamentet og han skriver at Netanyahu av gode settur fortsattes råherrer til tøysuina. Jens Arena vantar då inte att Israel ska fortsätta så här en fär friar höjerslönna. Nej, vad vi fortsätter så här i Israels höjravur, då är till det här och fördomarna i möte honom och tjau hans rätt i värde och större, skriver Jens Arena. Han skriver annars att han sände tillnämningsland norsk och novellnämndna i januar och fick 25 januar vottan om att hon är möte igen. Vinnaren av friar höjerslönna verir kundkördur frutjadein och till alltså frutjadein i Hesseviken. Nåttjå hagtølene viser at fyrir allar vinnur samla hefur gongt om veri minniga i 2025 og imuntil 2024. Og i 2023 hattu vinnunar et urslit oppa 3,8 milliardir kroner, men i 2024 mikka i urslitet samla fyrir allar vinnur nýra 3,4 milliardir og i 2025 halt nýra 3 milliardir kroner. Og i baltsinnan til hagstofni som er til landbjørn og fiskevæg og æling var urslit i 1,1 milliard kroner og i en minnsing 3 år i ræ og gav 6% lakri en urslit i fjenta baltsinn i 24. Og i det som er til bytjevinn og lakka i urslit i fyrir fyrst og fyrir siden 2021. Fra 2021 til 24 hakka i urslit i bytjevinn fra 103 millioner til i 20 til 222 millioner i 24. I fjör var urslitet 230 miljoner kronor och i er en latsing av stövliga 12%. Och i batsen om söla utlöjande omsättning av fastdagen var urslitet 126 miljoner kronor och i er en latsing av små 24% i mån till 42 då urslitet låg av 111 miljoner kronor. Urslitet gisting mätstod vinnom är östen i hacka från 6,5 miljoner i 42 till 23 miljoner i 25. Og i tog i Balsen som heter Landbjørnar Fischvøy og Erling og hakst og urslit nu i avgavist Erling og Uppsjørvøy. Innan Erling var urslit 438 millioner i 25, det 18% lakre enn i 24. Og i Uppsjørvøy var urslit 354 millioner og i strøvlig 8% lakre enn i 24, da urslit var 324 millioner kroner. Urslitet vaks mest i Botnfiskavøy og her det hakka i fra 31 millioner i 2024 til 152 millioner i fjør. Gåa gongten i Botnfiskavøy sa støysen i atri i utgående lønnen. Her tølende vysa utgående lønner i Botnfiskavøy var 6% større i 2025 sammen på i 2024.

0: Klokkan 20 var ting fundur settur framlova og fyrsta vitsir av futsalala uppskottna fyrir 2022 var skronne. Uppskottet til futsalala fyrir 2022 var lagt fram 13. September. Sambart uppskottna var inntøknar 8 milliarder og 6,5 millioner kroner og utrøysnar 8 milliarder og 38 millioner. Det mersir at 38,5 millioner i avloppet. Av utrøslan færes 2,426 milliarder og 426 millioner til rakstor, og 540 millioner færes til løver og løvekjentar utrøsler. Ein meavur hefur fyrir at det finnes 4 år að treyta lesa fangstalsrefsing fyrir að smukla kokain. Meavurinn hefur verið veraldið sýjan sust í mæ. Talan om minst 5 kilo av kokain. Mævren gjotta i sekan og tåk vi dømen om til å skrive kring kvarpe. Og kjørskvalde, bænt åren klokka 3.20, før mævren holdt vi å bråta rotar av sjølvare løkreklostøyen i havn. Løkreklan så et omvis vekmynd av tål og fikk hand til mannen som framvis var i verhalte til løkreklan i morgon, ta vore det ikke lio at jeg var han. Mævren brukte jeg som vaktlægeren av løkreglestøyen i havn kallar et tilvirsk ambo av bråta med landa ruten i høvestøtten og fløyre ærer rotar vi. Lagt vi rettrett at mævren var ikke avvirska år. Og en personer finner ikke noktan til svær og på omsøkt om stål til dop og hus er alt og vi kommer til bæverskrasetter som løyere og utløyere av bostad noen. Taks suttig omsøkning og færre kærestovner hevn jo stafest avgjørende. Kærestovner viser også at stolen atlaver til verulige løye utrøsler og at det ikke kan metas som en slik utrøsla, ta peninger ved gulter til omsøkjeren sjølvann. Vi kommer til hei ta rett til stol til kost og i 220 arbeidsdager. Stolen til kost 20,5 krona for hver arbeidsdager, men stolen til løye annars 480 kroner om måneden. Hette skriver jeg VP. Allansli i fotballtidja månen fikk jaunløyk 2-2 i Kazakstan og Joar etter at Lee hei først 2-0. Og Einesjo Lee tjåkon tappte 0-2 og tever i Gundadali av Torsvalli og i møte Uslande. Etter disten møte Uslande hittet vi dvenjeren tjå og Einesjo Linnon Olav Mikkelsen.
1: Samtidig vi Olav Mikkelsen og Einesjo vennjeren og ja, det gikk tappa 2-0 mot Island i det, men kan så lukka slutt det här kukken Jung Disto?
2: Ja, det kan gott. Vi möter nu eller störska norsklandska led i det. Där har vi kjossa led och det är Gingjö eller Vajadamon. Hes av landslivslevna har spalt jant mot Frankland och vunnit 5-1 mot Schweiz. Och tar oss av kjossa led och vi är en sikker i det så kom det där och gör det. Och jag tror att knäsande störst led i det här så kör vi på när vi tar donalier till alla parter av spel. Någon småspel, inlägg, fysiker. Arbeid hardt, vi tatt tro blogger, da skåret 2 mål, rymde av tullet. Ja, vi kommer til halvdags, og ja, vi velger faktisk at vi ble en kompaktere. Vi valgte å lukke ned, vi skulle avtale, vi skulle ikke flere mål kjøkken. Det resulterer så at vi kommer ikke frem til å lage ned selv. Så drømmer vi om å stjele mål, en av sånt til døsten, for sånn av velte ut, det får vi ikke. Men ja, det ble 2-0 og en fullt åpenbord i Tyskland.
1: Men som du säger, det lukar vi att det kan faktiskt få syster löt i uppbordsjur och det kan bli alltså mer farligare, det kan få skott innanför ramarna, det kan komma till hotnadsbörk och så där. Alltså kan jag egentligen säga att jag håller i sin vitt här, alltså det här verkar stabla sig mer grammar och färre sig inte mer ett år.
2: Alltså vi håller i sin vitt här och lastar av troblöggare av att ta av oss spalt och kontorna här. Så vi väljer faktiskt att trycka och nämna morgonen centralt, fader, dom och lätt och trusta. Som ger att vi ofta fattar långa efter, men det är ett av så jag skulle lukas ner, jag skulle inte föra mål och jökna. Och så inte alla vet att jag ställer ett mål och att ända så blir det inte mer offensivt. Vi är runt att göra mål, men det är inte så.
1: Det kunde ganska koppa i hinvägen hvis det kom mål. Det är la syndervippene.
2: Ja, så vi fick också förstås det som det är så att säga att det var tjau och roi. Men det var det som vi är attla av. Ja, så om det är en mål så var man så kymra äldre, men det var så inte det.
1: Och så hvis man ska tänka samman om kanske alla underkapitlen som nu är som har helt. Spelat tutsch i det står för att hålla sig och det är med som jag har nämnt. Jag är färdig vid vet jag, men alltså. Hur följt du själva kappingar att jag tycker nu är ju en tjur landslig nu?
2: Ja, jag kan nu sakna grå vi spelar när och som det alltid ska få nu att ha tapp så så är det väl. Men vi är ju vi måste hugga upp just efter på det och vi är stolta av average någon vi har fått 12 steg. Tror det flott. Nick go average och mest som alla distance jag när vi rumlar tätter. Så ja, jag är stolt av att spela någon och att lån stapen någon som är vid. Jag lägger jag lägger jag att ta mig röta. Så ja, så runt rockna så är vi dåliga var nog till hälsa.
1: Så du ser tätt det står och du vet, där skulle du inte kanske till att vippa, det kan tappa tepor mot Tobias Fais och Frank Arge. Och kvar vet, missen att vippa där helt jag vet och blev kanske 1-0 till tingen här. Så höjer jag faktiskt en drömma position vi är nu.
2: Jag kände vi det är alla ofta som uppe mot oss som starka vi tar på någon vi det är en liten chans vi mot sig på det Australia och vi det är så långt fra det ska alla knalla här på ett helt och man ska lära sig inte häpna vissa så är det tar bra komma när
1: det kan gå av on till nästa färd att ja nu är det så ha en undercapping
2: alltså vi tar va sjön nu är det några för agenter som det ut. Vi har haft nog snäcka spelare vi som är för Ingrid och någon som är ganska helt nu öppen och som helder fram. Det är väldigt positivt, känna till systemet och så vidare. Och så är det flera spännande lagare på VS upp av VS. Så vi är då bjärsiktare på att det ska nog bli gott av oss när det kommer att göra.
1: Så på sig själv så kanske kommer vi ganska att trycka mer på att det kan lätta sig ske att komma till ett spel.
2: Så vi tror på det så kan vi sätta hemma. Så vi är positivt, det vill säga.
0: Säger Olav Mikkelsen som är vänjärs av ONG-landslinjen. Och så färrar vi till Väckre, men vi färrar inte att läsa Väckre för det är morgon på den vägen. Vi tog att Beversovan i Görstan Sjärmandrott är också Väckre var i september. Och börjar vi vid nyhetsstånden var september och lutsen till lutsar i myallt de senaste 3-2 årene och sen till torrar i ösnet tog att räkna i Ytlavik först. Ikke helt det samme vever minst i alle måneder til at vekkere var omleipende nesten alle togene. Først og vikene tok latrøstene seg opp i mye når at han ser vi og ferde oss fra Sørenån og Kinko Point av Førjær. Først og denne da noen var jeg latrøst om akkurat løyer til at løyte og løyt låt av Imsson Atom Visser og skiftende skoloft ved alle vekkere. Men eisne sølvklotter som vit sjåv og flere fer. Resten av mannen tok latrøsene seg opp utfyrir amerikansk og Estersontene og tok løyene mot henne i Funnlandet. Her han er tjekk løyen point mot fargen. Nåker av dem fikk å styrk fra øren latrøsene som hadde tatt seg opp i Norr Kanada eller Hudson-flekvannan. Da er det slis i sammen og dyptost til sere kjøtt. Tve av dem gjør det atmosfæriske bomber, men just de bæg i stekka og sånn for Osland. Mellom latrøsene kuila og hatrøsrytter seg vi gav en vekkere norran for farger seg inn i midten. Sammen om til 24 vekkere i september i Arjink og latrøsene etter latrøsbånd og kom vi vinter og rekne ut for trøsja der, og i midten til vi også hatrøsrytter vi gav en vekkere og inntil for der. Og morgenen 18. september lå i latrøsbånd estan for jokken, sånn for var struker i vinter vestan etter, men norran for nekka vel minne. Om alt land var skuila i tjukt og alle vever var atlant dagen. Og i september var Mijalferien fyrt av mesta middelen 5 og 20 meter per sekund. Hun fær opp om vi kvarst. Meste vinter var leier til en 11. september. Talet han om 15 meter om sekund, og i kvillen han opp i 25 meter om sekund. Han la den ikke mest av østningen til at han ba med vi. Ankra løt og et sinter av landsningen, bært luttla løt av østningen, kom akkurat høyt etter landringen, sier Veverstovan. Medan hittet var 2,2 steg, meste og minste målte hittet var 14,1 og 4,1 steg. Medan hittet til søgneste 3. årene hever vært 2,1 steg, så i september var i arvere løydesintor løtjari inn medan. Så igjen 1955 ser medan hittet i september nesten andre kvart årlige midlen om 20 steg og andre kvart år om 20 steg. Hita mete fyrir september fra 2006, ta var det 11,5 steg. Så færre vi til vekkere som det nå. Sødna parten sier han løyte låt av Norge, men i en 5 meter om sekunde, og børst akkurat alle. Og i kvalt låt til frukslåt av Norge, trodde jeg til 8 meter, halvskutje og alle vever. Og i natt ser han løy til låta Imsson 18, men i 5-5 sekunder og akkurat til alle. Og ut av fyrre parten morgen låt til frukslåta av landsningens 38 meter, skutja og bært akkurat til alle. Hiten 5-20 sti, og i natt er sinter kaldere, pluss 8 sti. Jeg svarer togjent i 8 her nå. Jeg skal minne av at etter togjentene klokken 17 i dag, så da stjøtnen politikker av skak som av skrånne. Vi tror at vi togjent om klokken 15.
3: Kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode mæter, god tilpå, smakkerønder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
4: Kom til Kvicksavis Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavis. Kjøtt og enfalt.
5: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX er helt størskaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og utjon, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du har fått ventilasjonen av renseier og reklet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
6: Pfft, det løser jeg hesten også som sitter inne i omkvervet.
7: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
8: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
8: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme hans der oppe til fri en samlig en prøys.
9: Vast du kvæl? Ta gjerje.
8: Kolorama saltengara, tvörare och hålls i havn.
10: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

Tora nema, vet du vet om Tora är inte bad. Jag vet om Tora smullas till den yngste kund och tossa, vet du. Men jag är nog så smäg, du är nog så dejlig. Kanske, kanske, kanske, kanske borde tid till chansen. Nej, allt mig baby, det gör någon här. I regnet följer grove, inte hugg som te. Miss me like a girl, no, miss me like a rose, no, miss me like a beat, no, miss me, miss me.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme oss under just.fo, som alltid åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverje vik. Vi tar åpen mat og leier der fra Tutsit Laja. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse I Havn.
3: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
4: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Stjörnarlöjar nere I Utnorre, Osland, Grönland I Färjön hittas I det och rätta vög. Det är Kristrun Frostadötter, forskningsrör I Osland som är på I Damon. Jens Fredrik Nilsen som är form av grönländska landstörnen och Bajne Johansson Lökmauer för att ha fund vid forskningsröran. Det är först och fyra stjörnarlöjar nere I Utnorre hittas personliga och genom av London att ta sig om mål av Felix och Aua. Häromfrån är det första videon som är Jens Fredrik Nilsen och Bajne Johansson.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutja, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kullavensel.fo.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
2: Varsågod du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltengarö, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Design det är ju det med blom. Frusja dig ändå lära dig en lärda vid 20% i avsnittre av Ötlundvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig en här vid åpen till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, idémöblon och koppi och kanno.
1: Jag är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halde jola vastna och håller branta. Vi tar var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber till att bojlekja jola mät och heimvin. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjas då och håller branta.

0: lukte. Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FO, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager der fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang, kjipen er sér og innfølt at bruke, eller gjør øtlom førerskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærmere øtlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke er godt nok.
2: Kom og vidja følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan er tiltak for i øtl. Vi har familie, starfellon og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av øtlån er at det er pure åkjøpes til øtlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved chattene.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær. Er tú showmower? Við online og bor, utan eða maskar, við Opus. Strøyma filmar, hygga fótbolta, ring heim og nýt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och så lite och så störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder alltid på inna vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
5: Klockan är 5. Her du inte av FM1.
6: Mät och tillfångshuset, Sjåkoven, Innova och i verksättarhuset och huskottet färg häst under ett nytt attack som ska hjälpa följtse och fyrtöken av männa nuttjar vörer ur förska hävtillfångsnån och få att här ut av marknaden. Det är näka som det jag var boa från och i dem. Drås i Aulastovo är av mät och tillfångshusen och drås det är här attack som det är under nu. Kvart gång det ut på?
7: Du, jag tänker ut på att jag vet gärna vill jag på folk som gänkar vid huskotten om att männa klarvör för ska tillfångs någon och hets för er till att show någon. Att komma och samma vi också att männa dessa vörerna.
6: Här ser vi att det har sett fokus av det som är i havn och det tillfångs som är här. Är det tillvitt att det har gjort på ett nu?
7: Bara nu, det var inte akkurat att det är på ett nu, men vi arbetar alla tunn hittar till möjlighet om hur vi kunde gagna det bättre till tillfångs vi har. Om det är ur havn och av landet, så är det här vi nu fokuserar här vi är lyckas som för att få med fler vörer.
6: Här var ditt samband med folk som har vår huskott om så har det fram och undan Arne till sin rot att det är så till kon.
7: Jag ska säga, vi har en lång och samstår vi fyra till Grejstadningar som arbetar vi har männa vår ur haven och det här var vi.
6: Så tja tid en marknad fyra tog som kan tjäras det ur tillfället.

0: Velkommen til Stjøttene, som politiker av Skak. Velkommen, Tobia Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zakariasen.
1: Takk
0: for det. Det er omtrent kanskje ikke nærkene som lurt der, at det er fortsatt løven som vil høvesevne tjokkene hæsere sendtingene. Det er så løst nær at løktingen som er klokken 20 i morgen hever haft fest og vidtjer og fortsatt løven oppskottene for tilene fortsatt løven for 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje øyne vi nøkker i samkongene som har vært undrast i det funneste lydsindre etter siden fortsatt over oppskottet noen. Og akkara panellottakere har vært sjålund i øyne og hukt i fortsatt løvna og lyser jo igjen og tar av felt vi. Jeg har hørt at det er malet som finnes i største allmennan områd og fyrst til at her vi at Bara Stein Nilsen som landstyrsmaður við utanríkismálum hevur boðað frá at ta skuldi gera sprøytingar og kvarjar sendistovur við hava utanlands. Og samstundis sum hann hevur boðað frá tøy so hevur lagmaður boðað frá at fakka fakkur tekur ikki undi við tøy uppskotnum og kanska selja og tøy sum liggur frammi um at sendistovan og Israel ikki skal vera til longur. Det är att vi för att diskutera kvar jag ständs då vi skulle lätta attor och kvar jag inte skulle. Det är sådant i ögonspårningar. Men hin att landstorio här i samgångar för ut vi en så stor och attäckse och inte är samtunda. Kvart tog det här och på i stävn och samgångar. Yes.
2: Jeg må si at nå har vi jo vidt til at lagt noen fortsatt fram. Jeg ber som landstorsmøver fortsatt målet, men eisen som landstorsmøver i Øren, Målsøtjøen og som løkmøver, at det undrer meg all mye at løkmøver, altså Arbeine Johannesson, reagerer så sent i prosessene at alt kommer nye i tinget, og han så boer fra at han får ikke tage undervis ned, og hans har flokkevis tage undervis, eller at det sendes sånn av i Tel Aviv etter. Det sier vi bare et, og det tror vi må være så løs og være løs enn ene for jeg skriver sammen, at han hever nikket til det ut i tingene seg, bare sier selv at dette var oppe langt og tar samgående samregningene forrige gang, og at det nevnt, og jeg vet at landstyret hever en rød av fundet som bare snakker som fortsatt lov, og sjølvande, særlig at de malene som man vet i eim tar det komme ned og ting på, og det har man diskuteret grunntida og i tingene disse, og ankersvektene så hever bare finnes ikke aksept for det lettet den igjen. I sin samband kan jeg minnes til at i 1996, det er akkurat det taværende løgt med over Edmund Johan som gjør for landstyrsmalenentene til at det var ta og ikke har sett det bygdene av brødningene til han. Finn Norma Kristensen, alunnar, og ta ditt av mig å skriva i brev til fortsatnevnena at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødningen nå. Og ta blei jo kardet for landstyrsmannevnena tog at jeg ikke boet landstyrn fra at jeg kontaktet i fortsatnevnena. Og ta var jeg kanskje ikke helt etter kommandolinjen, men la ta færa. Men det er helt sikkert at det som hendt i hese månen til at beiner purra rute av Berglanden, og så kan man spyrre om til tingmannen sin, eller til hans egna Bergland som nu reagerer og sier at hattan må slutte ganga vidt til, og så kuender han. Altså, jeg tror ikke suttje at mindre kan være øversinn enn han tar.
0: Hei, er det at du ser at det kommer stev i samkongene?
3: Ja, jeg har alltid hatt at syre gos er nekko om til at att vara lojare och göra samgång. Eller vi håller till att du som lojare kommer ut att han. Det som Johan säger, att ta du kör några fortsättare då må vi vittla kör några fortsättare och det är näkva funder om fortsättare. Först arbetar landstor vi synliga vis ner och så kommer landstorfolkarna fyra rymska flockarna och kommer att till flockarna det som Eva vän vi och så blev det att diskutera innan då så blev det samgång och hunter och så efter ut i flockarna och kvart och så in. Och det var nämligen i samband vi till att ta det först nian vi och när fortsätter lov att man så är och går sig så mycket samtor att hette det att, som du vill hålla fast vid och att lojaren och lagmauer inte vet kvart är som för nian. Tätt tryckvis så släcks på och då är det pura voice du tror att tar man för nian vis när så hör man vita kvart är man att sorgera. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör det kommer en öjlig avgång från backlanden om att det här ska lyskninga vid del. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon till mig flocken som fick henne in i tog samkongen som tar vär. Så det minns jag väl att man diskuterar det här. Men det blev så till detta vär och i här så före någon såg ut och sånt här mig flocken som kort i öjlig på att det här att at er sambandsflokkurinn, fagkaflokkurinn og samt, nei, fagkaflokkurinn og samt við sambandsflokkurinn og ísinn er. Og það gink bara nokkur hótt fægir, ég var ekki dægjar, men tói mar, svo kom en ullmeldisk frá lagmanni om til að það tökum ekki við ísinn er. Og það er svo það som það er, men það er ongin yfir om að það sendur eitt signal om til að Lossland er ekki ná stærk tæð er på handa matan. Og hattig her er það som gjør ansvarflokken og luften vengerne at skjøte alt nye. Og da er det også nevnt å få henne visser til at hvis du ikke først tar du begynner og er rettelige grøyer og du legger disse linjene og som Anfer Kasper ble det å si at jeg minns vel hvis vi ikke er samtidig så legger vi det ikke nye. Du er det bare for styrer.
0: Mm-hmm.
3: Og det er grunnen til at smatter ikke.
0: Ja. Fabian?
1: Ja, vi som var og stad, eller stater, tror jeg om var og stater i smeren den dagen ta og i oppskåttet til løktens fyrjallov, for det som skjer ikke ble lagt fram, har du Axel Johansen fortsatt maler råhæra sier at dette er det som samgångene er samt om. Så kan jeg atle at hun blir samt av Anker Funton som Johans Lugga som rør frem munter. Aller helst ikke bare vi har en funter, men ikke en funter. Og med et land har man vært en landstorsfunter, kan ikke utfra. Vi har nå skått til en løkningsfugjørle, og her og i atle har nekket til det som nå ennåførende er inne i halvdige og just ned. Men nå spørs du bare en løs om det som er vi er så sendstående gjør. Alltså att det var sändes över i ambassader i London. Det är en pastor av utanrikes politiken i Kjöna Lante och jag kunde ihåg sammar att man också samtidigt om det här i London. Tvörstor om samgång och anstånd kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande och en politiker i Atlant som man helt vil ha nøy og var fyrt hele landet som man nå ender for den pastor av. Og det har forringer som gjørs. Og det kan godt være at det er malet vi sendstående i Tel Aviv er et nok særlig mal. Og, men alt må vi minnes til at man først har valgt at sette en sendstående av staden i en land. Så skulle argumenten vara rättliga gå för att tagna ner oss. Och låt oss sitta och ta oss om Moskva och Tel Aviv. Och det som god hjälp med dem är alltså, är pura och skiljande. Det är man nu är färdig att Iva stod i om man sent så ska vara i London. Alltså London var det mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstaden i Ödlnöjmen. Det är det här där står och finans och vinn och transaktioner gänga för sig till London. Och tog jag pura och fätlade att man sitter i varmall om det här sändstånden. Och kvöj i Bryssel och London skulle svajsa samman och folkbärna skulle sitta i öronstämmen till pura och fätlade. Så, och det som är helt markhotligt till är att man inte finner en ei gongula vi tøy at førra ella reka ein utanrikspolitikk eisen tað er snúi um kvær við man skal hava så er sendstonar og at her blur ein pastor er ein spærri atlan og ein fundi til vildar er fuchar atlan hér sum førn fyrir 2006 at ta høgur ongastan í heim. Alltså, det är inte nivå om det att det är bara helt rummet här är. Men han vill köra att det har haft en tjänst då att det var den som började tänka sig det här och sånt är inte nivå om det. Men så spurt då allt över hejen och vad vi har haft om stäv. Stevi akkurat og i hesten her problematikken som nu kom upp av sendstånd i Tel Aviv viser det at her er akkur som ikke rukkar vatt. Altså, åttet er at beinet fyrir ut og lukka som boar fra er at folk har nok ikke til jundvisen her, men så for bare beinløs oppimot lukkmann, allmänt. Til at øyelig er kjølsamt trekk av en som sitter som nastor i hierarkien. Hadde jeg ikke ferdig å tale fram nekva stemme. Og jeg har jo vært og av at ja, for det første velger grunnleggende kjemiflasjen og pakkaflasjen er nok så lukt i osier og i støvån. Og tog jeg til det også en spørning og tja bein ikkje missa for negva at tog i flanka noen, men da det kjem til støven, så halte jeg meg suttja til at henta kjauar semjan som alt blubba vi a sija seg at jeg kan undervi utan samvarslokkeren, hon fyr a letje oit trusht og hessa samgångna som tar fyr a luja fra, tog jeg samfunnsflokken kommer å være mer og mer isolerad, og det som er bare anståndflokken som er parter av kjøversemne, tar færre simpelt hen at bombarderes av samgångna viser kjøversemne, tog at tog en så rævlig større morlåd i at det politiske spektrum tenker under vi en, og samfunnsflokken er jo en myndelåda, det virker som man sitter og godt helder om akkurat som unga fremtid hever, av tog jeg samfunnsflokken er en parter av samgång.
0: Ja, men för att till att det här Jans färgar utflytta för alla i 1,3 miljarder till större Bretland.
2: Ja.
0: Och han sänds då man vill lagt nyår, men ska omsidas från
2: Bryssel
0: som är huvudstaden och i ES här som Bretland är färgjord.
2: Alltså det är några ting som jag hade i öjla lögen här. Det är rätt som Toppen säger att nyläsarna sänds då är ett öjla kraftsignal till det landet som tar nu ena för räkar. Men det händer av oss, och det händer ofta nu i en öllare späntare stöve, till dem som är en krukstöve.
0: Och då är undras kanske i Moskva.
2: Ja, så tycker man spela, alltså, kvar i Russland, okej, okay, jo, Russland är det krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga, att så lät det här sändes hon att det i kvart fall så länge som krukst i världen. Visst, det är argumentet emot Russland, men alltså, Israel är krutsch i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutsch i alla fronten. Så hvis det argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas eisen brukas mot Israel. Men det har jag många hört, det argumentet. Så säger bara rull ofta och det här har eisen partus rätt i att utdragspolitik snurr som handel. Och som du säger tack har det virkats i löje att det landet, jag har alltid att Stora Bretland ligger rättligt ovanliga av de London som åker sälja till 1,3 miljarder och tog den så löje att han sändes då över nio räffest och nu är ödballadan om Tel Aviv och här har vi nästan ja, nu åker vi se att det är öjliga stora utflyttningar, han är alltså cirka jag vet 0,4% av de samlade utflyttningar i förföringarna det är försvinnat lite så det här kommer inte heller inte här. Så så kan man bara säga kvärt är så argumentet för det som motstånd mot Tel Aviv. Jo men det är inte att ta fel av att det är kristna konservativa som reagerar och som beinor hur uppenbart lusta till och inte tåler trusten fra och tog agera folkavlogger som man gör. Nu säger Toppi att det är flera funter och är en fungerlån för fram. Ja det är det. Alltså i landslunden är flera funter och bara fungerlån. Men här och fram plattet där vi har gått syvän, ja, är man tänker majerlutande i fungerlånen in. Alltså samgången majerlutande i fungerlånen in och diskuterar alla fungerlåna vi tar majerlutande. Visst man inte tänker alla samgången in och är man lägger fungerlåna fram. Och tror jag att det undrar en att reaktionen kommer så sent och i förlöpen är lökman för ut och sida. Detta tänker jag inte under vi. Det har haft rysliga möjligheter till att jag svarar. Ett han säger själv att han har bott förut i Iron Milla under Fuchsalon i år och att han det är så passar så betyder det väl det att landslagsfolket inte lort efter honom alltså det är lite sjukt vad han säger det tycker vi lite på ja,
0: men
2: så kan det inte fungera.
0: Nej, så må jeg tenke ut det som bare Stein Nilsen sier i Atingsens rørpattelig. Han sier at hette her vært her, og han har vært til rørførsel og utdannelsenemtene om etter her, Og her var tilmeldig åpenbart at man helt og skulle bruke plenklipperen i for sendstånden, ja. Og til hette han ikke var noe god løst, og så har han valgt det her. Nei. Men han tok så at tror jeg at sier, hvis det er et problem vi folk har tatt, så finner vi nok øyne og til å tog.
2: Men jeg er på det samme vi bare tog at til å bruke plenklipperen i for sendstånden, til Doris, til ikke bruker det an på. Alltså så må man tänka stå upp och se att men kvar är sandstens och kunde grundvärda. Nu brukt man Russland som döme och han svarar nu så till Russland han är en miljardisne. Så det argumentet helt inte här. Så kan man också och andra men det är pura sant att vi topp på timen så ser det att stora Brettland alltså be handelslin av. Men isen tror jag att kommer det till en siktarspårning. Så är det inte ivarslöj att Stora Brettland har stora tutning för följare. Och tog halde jag till pura borste vi att ni är det här första till sändestånda. Och att lätta till folk som sitter i Bruxelles som du säger i högstaden i ES omsida Stora Brettland som ligger utanför ES. Det är ju slett någon mening.
0: Hej, är du snacka att säga till
3: dig? Nej, jag halde bara som tar över in. Jag halde att jag tar då. Alltså det bygger nog att tänka upp alltså text så länge att jag bygger nog att tänka upp och tog hade det rösten också områden det att Arndt sätter det värska så kvätt på tog det och är samt vi topp boysen tog jag han sa att även så anstå och samgång och tog öjer att vara så mycket samt om det tingen och i hade ösen nu så stövar ner i hemmen och så är helt det ganska sälja bruk för sändstån och att du kanske behälter det här som är och så sånt att du på tammatan behöver bättre du behöver bättre samband vi i landet som du annars behöver i det.
2: Ja, det är
0: det. Tar vi hava lust att efter åraskiften i lagtingen där om fortsättningarna så är det som det ofta vill att se samgång och folk och ett annat se anstående folk men det är nog så stor sämre om att det är stor uppbyggnad för brödingarna skärman inte just ner. Det har varit tidigt flöjt från kämpna till ett kämpliga till att det var trutsch stånar som lägger samman till kämentabalaran och det var trutsch miljoner svart där tar vi vite att Fudjalån är gott och väl 8 miljarder stor.
2: Och jag tar det trutsch stånar var omgång från 50 miljoner.
0: Ja, hon var omgång från 50 miljoner så det borde till bankrabatta men det ska inte köra med klockan på. Hevin, hey, hette her at vi suttja en at futsala var uppskott som nu som är barbera vi en plenklippar eller kan vi kalla det och det bara skår jämt överallt. Är det här vi suttja just nere uppskott nu?
2: Ja, det är alltid alltså. Det är som också senast alltså. Man har haft rasta avtök för 40 miljoner alltså det är svärdet 1% av Fuchalonda det är inte något repa alltså det är inte men här är någon gång några brödingar bursa för oss när under vi ser oss någon och det är gott att det är taktisk och skilja gott att göra det men här är inte spärning ut vi i Brövrig. Nej, det var det som man efterlyste mest och som man fick minst svärde på av alla ötlen tjärtsen jag har lust att göra det i tinsen.
1: Det var lukket som at jeg tror at det er vi har sendt stående. Altså, det virker ufærtelig ubyggelig at alle politiske kjipene ikke er samt om en utenrikspolitikk. Altså, i alle London er man samt om den politikken som man hever møtevis, øren London. Man kan være så samt som man vera vil om alt mellom himmel gjør, altså innenfor sitt egna mark. Men her er man ikke samt om. Og tog er akkurat det her kvær vi så sendstene skulle være i en høyt, og det er sværvei nær sagt. Og da Johan ser inn, Johan, i England eller Brettland, så har vi jo en fantastisk tradisjon, da vi da kommer til at her var allmenn omboen i England, altså med landet ved Skarhammar og så Sovspolsen, og så kom her i Søttene. Och tror jag att vi alltid har hyllt det här att detta, alltså lycka sugen och i färja blir vår fiskvinn samfällan. Hur man hyllt det att större sig, hur man hyllt det att det var nej och det här var en ombudsman. Det var ett ombudsfolk i Brettland. Tror jag att det här purasta malplacerat här som gång kvirsar vid London och i Lötten. Så man lycka gärna vid mig ska det. Alltså Hetta krutju tjá Russland í móti Ukraina sum bæri heyrir skonta. Og stað man nú begynna að sorra og ein hovs av sundur. Ta ta begynna að løva rattliga alvarstætt. Hetta er eitt regulært alls krutju og ein suverena stat. Du må ikke glemme det. Det var altså Hamas som lei på 20. oktober. Nå er 20. oktober da. I sønnere tog, og altså bombardementet av Gaza ble for å lukkast stadsterror til enda til. Det er så et helt annet mal, og Jens Arena er jo nå høyt av Nobelnevnet om at Jeva Netanyahu Nobelprisen, og det er annars ekkert ivarsamt nu om støvna kjannet enn ja, og i ætlands av Hamas-malen, og jeg tror ætlands døma visste jeg møyre enn godt vær, for man undan, jeg har smalt opp. Men altså, hvis du er en sida, altså i midtelen, øyne forstås hva er islamiske stater her, og så er det Iran, og så er det Hezbollah, og så er det Hamas, og vi är varias vi möter öllum tøy time evolution men så hållt stott till fugella och annor att det är rätt plenklipparoj alltså här är inte annat än plenklipparoj och jag säger fugella och som är tro för att komma vi onkron atökon om akkur som luktes byggnadsarbetningen särskilt att ta och vi nu här var den gamla formannen och nu skipen har nämnt inn i ui sanggångene, men her endte jeg altså pura stansje, og til plenklippar ui av smavun konto, om vi tar nu om så smavun konto, når det 1 million av her, og 2 million av her, alle veiner i Estrød nere vekk, og tar det som manglar ui, så kævar Jakob Vestergaard nere i kommunekassan, i kassan Tørsson-Ravn, etter 28 millioner, bare sitter pura konfus ute i Vindemalder, Och jag tar mig ran och vad ska jag ska finna så miljoner så jag tycker han bara för ambassader alltså här verður alltså här är ingen strategi att han firar det som har hänt i Somalia och jag kan låta dig fira häntan Fudjarlöven hefur ikkje iverskott ta i en kymmer utast for Fudjarnevne. Takk han i lading fyr.
2: Altså, vi tar lukken jo at det er slutt til at kjepa nødja motorer til Smidl, altså, og man tar som et avløsarskip til Smidl, så her sier her 13,6 millioner til for beina ganga på et eller annet tidspunkt. Og det som jeg halte noe løy vi tjertsjone tinsjone tinsjone til det at det er øyne nok fokus og akkurat enda til det, altså. At det er svarstel, ikke rettel, altså. Men altså, sånn som inntøkner i samfunnet og ennå for Erik Skoa i samarbeidsvåken, så kan det telle for alle veier, altså, uten å vite at... Et som jeg hadde annars er noe så avverst og just nere, til det at landstyret, eller landstyrsfolk, alt mer spiller bolten iver i Løgtvig. Altså, og jeg hørte bare det jeg sier til at det er med som jeg finner det at du sammen i tingene, da. Og har det Jakob Vestergaard i samband med fjattamålet vi handelsjølten til samførselene, at han sier at nu er målet fremfra meg, nu er det oppi løgtingsen, og nu må løgtingsen avgjøre det, ja. Og har det Eitis Hartmann Niklasen sier det samme om hese selagtene på linna, ja, men målet er i færre tingsen, og så sier han ettertret, at hvis jeg dette gir noen kroner, eller hvis jeg finner noen kroner, Och det är där beinleis fruja röj till fujanhetna att Cici tycker för att se dessa pengarna på att det. Så det här blir spännande att söka kvad du aldrig för att visa det där innan
1: vi kämpar fram. Då har Carsten Blanche uppe i fujanhetna och tar man sig till fujanhetna så var det inte en så galen stöv.
2: Nej, det är man.
0: Men flera av anstövd och faktum satt och östnet här är nettopp att det här landstövdsfatsen lögar som lättja malen i en tinsen och är ett smutt bormar. Det här var attention om att det är inte en skip av politiker, iron av politiker. Är det något ut?
3: Det är inte det här pura attention om en vajklöka. Alltså, kvi har du en samgång och en anstånd? Alltså, du har en samgång om man tar sig öllan om det. Det har sagt av flera för det. Du har en öllan bra samgång och uttälla, men inte i handling.
2: Nej.
3: Og det at du gjørst denne futsjarlæv, og tar du gjørst denne futsjarlæv, tar drevet du samgångflokkene inn, altså samgångflokkene som gjør denne futsjarlæv, Og for jeg får enkelt henne, så tek du tenkfalsene, så som flokken inn av, altså samkongfondet til dem, og sier, hei, det her er det som, det er det som skal jeg kvart her i kjøkkenen. Og nå får man si at det, jeg sa hvis han sier, Jack Vesker, George Gualdi, han sier, ja, men altså, løkten ikke kommer. Altså, det er en øyelig vanlig og grunt, og vøk av en vøk grunn til det for en argumentasjon for å gjøre noe ting i jobb akkurat noe ting i jobb man vel samt om det at det upopulære tingene til samgången skal gjøre det i jobb det vil ikke anstås for å gjøre det i jobb til kjenner oppgave og så tekner det ikke om hvis det noen ting som til firmus for deg men til anstående til samgången skal gjøre tingene i jobb til vi skal ta helt løye at landstorsfolkene stiller seg frem og sier at ja, men dette er ikke med løkten til å avgjøre. Altså akkurat som det er, fraskriver man alle arbeidet oss ned, men dette må tid finne til å ha, og så er hatt det absolutt ikke gjort.
2: Altså man pleier å si at landstorsfolkene skulle lykkes med å være vevvisere, som stinker ut i korset, sier ikke, hette en god leie affære, la dere fare hendene ved inn, og så sier ikke man fyrir å få seg undertøk i fyrir tog, ja. Nå er det lykkes som bolten bare blek av nye ting, så må du ikke finne det her oppe.
1: Ja, så begynner alt å renne sammen. Så begynner utenlandet valgte, og da løsjøen valgte valgte å renne sammen. Så har vi en systemisk trobelag som øyelig større.
3: Og et annet som jeg minns også, da man satt hos nevnt noe, det var til at det var ikke det samme siden er nevnt som samgånglimer, som ansvarlimer. Det var bare vært samgång der vi var lagt inn, sånn. Men det var helt greit til at det var øyelig områdende at sin politikker som du har sett ut i korset, at du søst attan fyrt det. Du sjå han til å sette sammen med ansvarflokken, politikere, som sjå han til rønt og få at det er brøyt. Og tog var til en avbjørn seg selv at halda tørren. Utan sjå han til å kunne gjøre noen justeringer, men det er grunnleggende at det var helt fast ut til at som samgående kan komme ned av
0: vi. Vi tar en annan mål som...
2: Lycka till att förstås. Alltså, jag saknar ju alltid det och till det här att alltså, hända samgången och samt om några ting. Mitt annat här är att det ska inte täckas mer in från vinnande. Det ska inte täckas mer in från vanliga skattsaldare. Först till skatt till avgjöld. Det vill säga till att visst du finnslar det att du hever två armar att arbeta i så hever du alltså amputera andra armar. Alltså du har utrustning till intöker, men den armen som ska få oss vid intöker, han amputerar allt. Du finns körtagare. Och det vill säga till att man har bara en halva funktion i fortsättningen att arbeta vid, nämligen utrustning och stättiga intöker. Och det man vill säga till er, då är man rättliga kärter, hvis man inte har möjlighet för att flytta om och på abavsyn, be i utrustningssyn och intöksyn. Det man vill säga. Och här Her må det være ringt til Axel V. Johannesson, som formann i Janaflöksen, at være vittne til, for det første lønge man løyvestøyene opp til 20 år, og så gjerne fra sier man seg alle muligheter for å kunne teke flere kroner inn fra vinnene.
0: Det ene som kommer her til å få flere inntøkker, det er at man hakker skatten og løsene til banken.
2: Ja, og det er råkning
0: til å få. Og det er for vidt, jeg er så vant
3: til å gjøre det. Løg og etter tredje, i samband med at det er fortsatt. Altså, så snakker man så øyelig nekve det om etter vi bygner avbrøytingen, og lukker som fatt, ta seg nekve bygner avbrøytinger, og det heter det skal gjøre det, men det kan ikke gjøre det til fortsatt lønne, det heter det større arbeid, så er. På en eller annen måte, da man sitter hikker så hos man, altså hver forstilles er hos folk en bygner avbrøyting av vera, vad innebär hon? Alltså det är två byggnader och brödingar som är alltid som är vad om alltså den ena är att lägga äldre och ut från landet till kommuner. Det var en byggnader och bröding. Då flyttar kanske nästan 400 miljoner från landet till kommuner och då flyttar så snäck starfolk från landet till kommuner. Och så kan så spyrja, vad sa du efter att du i fortsättningen till landet någon? Och ett annat var ösen, det var ösen först när man var kommit in. En lökten så det var det att du lägger badnavärdar ökje från landen till kommuner. Och ta minns det väl att man diskuterar ju att det var inte brått en krona av fortsättningen till landen kjolt om du har lagt det till kommuner. Och så störst mål som att det var två byggnadsbrötingar. Mm. Och så är det byggnadsbrötingar så ska du göra, så kommer du att bröta några ting grundläggande och det kommer självande att överska några tjänster och några starfolk. Och när jag brukar, alltså när jag vanliga borgare och så är det. Det är byggnadsbrötningar. Så spør han hva det for bygdene av brødninger. Og det som du tar kjæst, at du ikke kjæst altså, at det blir verre for som man kan si, brukeren på en eller annen måte. Og det grunnleggende tjenestene som du har, til dem som sjukhusversen og helseversen og det skoleversen som er.
0: Men kunne vi si at vi stannte her nå, at vi stadigvæk hører bare heter år jag har det ankrom till dess vi har detta samgången är ju sitt så stort alltså väl var 600 mars och det var kött att samgången var kört
1: det vi lukar som att ta och vi alltså det är som jag så in jag och ska kanske lite en gång morgon alltså och är det alltså tvär så gör det blir kreativt så säger man och det är också som vänder av att nu vill jag säga att gör du olja kött här och vi är som samgång med kärlen och det ser ut som att man inte har huxat så öjliga djupt så det är att ta man eller i går ser inte har man lagt någon kant in och Sims och Örsen kvärt och man kunde göra och kvärt man inte kunde göra. Det är viskar som det flyter och sunt. Och hur man tar en av våga lösslor och tar grundarläge, alltså samgång och grundarläge inte är någonstans, så blir stövan öliga kaotisk till ändan och gosier. Nu nämner Johan så det vi inte. Alltså jag vill alltid ha sagt det, och i alla timon och årskiften som vi har haft i Göta Borg här, att vi måste få kyl på grundraxen och i som samfällig. Kvät kostar det föreska välfärdssamfällig. Så lösnar att det är att ha vid med ett annat skandinaviska välfärdssamfällig. Det är alltid vi har ett samt om. Då kan vi inte köra en flott vid nu ena för höra till ett här års del. Och det här må byggna brödningar till. Samtidigt vi är nu i snedet att här kommer några byggna brödningar, men alltså, det här minkar ju inte om utrustningar i landet är att det blir lagt ut till kommuner. Det här som är nog så östkimland för flesta folk som gosser av och fyrs ner. Och så är det, som Johan säger, nog så underligt. Nu vankar en diskussion ute i de allmänna medlen, både sociala medlen och allmänna medlen. Om att det här, hur snäckar man tårar att tagga in? Ändå så läser jag bra från en budskap och hur är det här? Kvart är det rätt att tagga in? Det här får jag inte göra på här. Men det är alltid öjligt underligt att man inte tårar att tagga en politisk diskussion bäju landstörn och i lucktingen om alltså vad är det vi kunde tillåta och kunna attacka in av folksens sak. Men diskussionen hade inte till debatt. Tog är man politiskt cementerar en stöv som säger att vi färre inte att växa som intryckna. Tog är vi att ha en mening om att en av tillfällighetsrätten ska ligga omkring ärstan än tja falsen som öjrakna. Det är något så avhörst. Det vill säga att klara du inte annat än klänklipparoj och en öjrfugjallöv. Så färrar vi vid tojen att komma in i en pott som här det kommer ett öjligt trusta toj att och klara du så helst inte att göra några byggnader och brödningar i grundraxen så är det helt galt länder. Du har lagt en låk i erva och allt ska finna där hos nyn. Det är väl som vi hummar som du kaukar livant. Han vänner sig vid idans verkligen och inte allt. Egentlig alt løyve færre.
2: Altså, det er tve ting som er miskalløgt i alle politiske debatter og i øtlen hese samgångsgeina. Det er man samtidig, bare vei man skipa hese samgångsgeina, det er at åke tås ikke tjovarsemje, og åke tås ikke om inntøkur til det allmenna. Og tog er at det her leserbrev som Toppe skipa til Hans Ellesen og Hema Oskarsson rettelig avoverst, tog er at her mittel annars sier der til at om åker sier at fiskerettendene støvlige 1 milliard kroner verst, og det har det vært det sett i årene, og før hun leter det ut avkjøves, så sverer det til 40.000 kroner per arbeidende føring. Men åker tega sinder inn, sier han, så tar råkningen er ikke 40.000, hun er nere 30.000. Men det sier i hvert fall så mye nok, at her er noe etter å teke. Og hvis man ser gosjoi de store fjellene agerer det at de færre på land og begynner at bygge hoteller og kjøpe opp åkner og vestu og handler og gå videre hvert. Ja, men så det rettelig sannlagt at det greiene tog som hester på i mennene skriver.
3: Ja,
2: altså, men altså, det skal ikke forra for at man gjør hitt arbeid.
0: Nei.
3: Ja, det var faktisk det som vi skulle atle for inn, altså, det som topper jeg sånn inn, altså, grunnraksteren og i samfunnet, det det som det avgjørende. Ja? Og grunnraksteren, altså, han vaksen, vi, utrustene vaksne vi 40% og 6-6 år. Og det du nå kjør du, ja, og vi sitter nå i samband vi fortsatt arbeidet, hvordan store trobelager for å få det nedrett, da? Da det veldig områdende at du lukker som sier utrørselen først og fremst, og så kan du diskutere hvordan jeg skal takke inn etter det, men det veldig områdende at du sitter fokus på utrørselen og ikke bare dempe til en ivia hvor inntøkner opp, og så gjør det ikke mer ved utrørselen. Det den letteste maten i prinsippet.
4: Ja, det nyttar inte att vara hållt vid detta arbetet och ären du kommer nya vänner och fortfarande. Det är just att du inte har någon fond och en trusja vägare till politiska kipan. Du måste göra detta till, och ändå nykipan har nämnt den, alltså droppa det. Det enaste som är kompositoriskt som nykipan har nämnt den är att även arabo är blivit en tänkbar. Inte annan är kompositoriskt som allmån. Droppa det som nykipan har nämnt den, hon kommer omgående vid nökron och inte för nökron till lustigheten. Gör det till ett politiskt projekt Projekt få att trimma hända en grundraxen och få en på plats så det är vi får oss när vi fyrsar pengarna som är i rövkjöld. Det är få vi det är 100% säkert.
2: Apropå, alltså jag finns ju rätt, eller nykyparna nämnde, alltså det som kan hända nu, det är att nu har folkavflokken skapat precedens. Alltså det kommer ett uppskott av Tingborg om man nyläggar en ambassad och folkavflokken säger att han har hatt en gång skvittet. Det som man kan sitta nu fyrir sig, det är att det är nu inte bara nämnt nästa vi kommer i omkring bådskapet. Så säger jag kanske folkavloggen och januarflokken, att det är fint, att det är grund vi, då kan sambandsflokken av rötten säga att det är att det är också inte under vi. Man har alltså lyckats som skapt precedens för att det är tryggt flokken som är i samgången kunna ha en form för vetorätt till att stöka mål.
0: Ja, og her har vi lykka at hekka høyt stått på dette sørsta til eren til Hivald Signe Tjovarsheimian. Vi har hørt danska forskjellsråren sett at si at han sett et tinsja for en gart tepen for årene vi skulle bestemme at sjølve og så vidare. Men her hender han ikke. Det er vi ikke så sånn dumt da. Og vi hender sånn ikke vi bøyer etter noen ting og vi bøyer etter Ja, vi får livmannskap i Norrland och Rannon. Vi bor ju efter VTO, vi bor ju efter olympiska nämntning och så vidare. Men kvar stannet av höjare akkurat nu?
2: Och stannet av bostad. Nu bor jag bara från idéer. Vi finns ju att det är allt som bänder av att Helsingforsavtalen,
0: alltså
2: tabböjningarna, det kommer inte till hända årsfond. Så bor jag grattare då här.
0: Ja.
2: Så må jag bor jag att linja här.
0: Men så hittar jag nu som att jag tar upp sådana som ångat kommer till. Det är vi att danser här med nu har gänga vi en mest av öxlarna vi bär i förska och grönska flaggan som samma vid Dannebrog. Bjarni Karlsson Petersen spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om att förska mest ständer och ömnen tja danskarna här med
4: Ja, Luka, alltså jag kör sen. Alltså jag hörde nu alltså danskarna har bara öjna i det vi säger i Rutsjönden. Och det är att varvöjta berg i Grönland och förgör. Och det här var ett nästa rymliga väl. Och i så skämjande som Danmark och USA har gjort att faktiskt är det bara statsko. Alltså grönländiga har inte finns på rörelsen. Pur har inte. Och nu hör jag från jag säger här Centernauten. Det är en fotla flickvarn som är över i Nock. Här är flera grönländiga har helt fyrläster och det som tar av sagt det är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rörelsevöjtingen ur danska statskassan. Det vill säga här händer en bröjning. Alltså, vi har haft tam fantastiska möjligheten är vi där var möjliga för en ny leende var sig ner Blocksholm som ger det här möjligt att komma på sig ur hese rojtjönten och det ser ut till att det är öliga trobollt och som om att det skulle vara nog mycket så är det för att lätt oss nu kom ju herrbonarna tja dansk och närmån och ja, jag tycker att lagt mig så öliga fejn om att mest kom ju danskar herrbonar så är, ja, jag måste säga att du mot alla det är minkar för att kunna ta ut oss nu om att vi kommer att kunna vi hissar koalitionen som vi sitter vid nu tar oss nu om att få en tjörsamhjul och vi lär oss som ger det här att vi kommer ut ur den danska staten.
2: Alltså vi vet alla att vi har respekt jag har för förska platsen och att han har drickva struje lycka från 1919 att det blev första för flagga i allmänt, eller inte allmänt, men det var en folkafund nere i Norrkjelland until det blev vi i centrum utan att köra det. Som jag säger, det är tätt undvigast när. Alltså, är det näka som flatsche är att omboa så är det åkra land och det som åker standa för det och åkra av öliga stora viring för flatschen. Det är inte lukkligt att bråta flagglåna om man flaggar sent om kvöldet det blir skrymismist. Men danske herrer til ungen, ja, kanskje bare Bretland. Altså, hvis vi husker at det bare 20-25 år, det er en av de mest aggressive herrer som vi er til kryss og alle opp, det er Danmark. Altså, Danmark var vi i Afghanistan innrassende og i Irak. Danmark var vi nede i Balkan, og Danmark var vi
4: i
2: Libya. Altså, kan man fylla sig till att det är ett gott ombo för följare att ta flätse er av danskun herbunum? Nej, så slett inte. Jag hade att det här spårningen som Bjarna Karlsson var relevanter och ger pura samtör och tog att hata är inte finnas det. Och det är inte en kruksförande eller en tjoz som hever herfolk.
0: Och
2: några föringar så väljer affärer in i danska herrun. Det är så tarra väl, tack och nästan valta för inne i brettska eller norska herron. Det är så tarra om, men det är precis inte jag mest i vissa.
0: Det är inte för sköna story, Astrid,
3: ja? Ja, men nej, jag är faktiskt pura samtor och jag har sett att Nekko höllde till att det var helt löj. Jag har sett spårna till att vi vet att det förska flätsen var av bonen av danska herrmannen. Jag hade själv att det som jag också har själv det var alltså kvar hur vi lov till att det är. Är att det är vittgjört och kipan och gå så för det till att man kan för in på att göra så som detta. Alltså vi tar inte någon här, vi tar inte härskild då och föringar kunde färra som Johan säger och kunde färra själva här som de vill hvis de har fyrt då. Men jag hade absolut inte att det för ska plats ska vara näkare ärastan utan här så vi som föringar göra lov till att det ska vara. Ja. Det verkar att det är öjligt provokerande men det går också bara att veta om där har finns ju löj vid detta från de förska myndlag.
2: Ja.
4: Det var ju så öjliga samtidigt för en här skyld.
0: Ja, jag var säga, det kan samtidigt ganska. Men kanske det är mer samtidigt en samgågande samtidigt löten. Det är också som tog på att akkurat nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eilskort och Heijin Zakariasen.
4: Tjolvar.
0: Vi är att vi stött nu om en vecka. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Otning Gregersen som säger tack för att ni är där.

0: er tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bor litt å kjøtte og komme i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for oss kommer i skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
2: Hvis du er til kunnet til gang, vi har et eist vindu og hurer til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer eller showturer. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til kunnet til gang. Kunnet til gang. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Klokken Håkon Skjei. Her tøyende av FM 1.
4: Mæt og tilfangshuset, Sjåkoven, Innova og i verksetterhuset og huskottet færre gjest under et nytt avtak som skal hjelpe fæltsje og fyrtøkken av mennene og kjærvører og før skal ha tilfangshånd og få at her ut av marknaden. Etter nækka som det jeg var boet fra og i dem. Drause i Aulastovo av mæt og tilfangshusen og Drause, etter her atæts som de fer under nu, hvert gang du ut på?
5: Du, jeg tenker ut på at jeg vet gjerne vil jeg på folk som ganger vi huskoten om at menna klær vør for skal tilfangshusen og hest for erduksjonen at komme og sammen med oss at menna er så vørende.
4: Här ser vi att det har sett fokus på det som är i havn och det tillfånd som är här. Är det tillvid att det har gjort på ett nu?
5: Det var inte akkurat på ett nu, men vi arbetar alla tunn hittar till möjlighet om hur vi kunde gagna det bättre till tillfånd vi har. Om det är ur havn och av landet. Då är det här vi nu fokuserar här vi är lika som
4: att få med flera vörer. Här har samband vi folk som har vår huskott om svaret här fram och undan Arne till som är ute till att det kan.
5: Jag ska säga vi har en lång och samstår vi fyra till grejstädningar som arbetar vi har männa vörer ur haven och det här har vi.
4: Så tid en marknad fyra till som kan tjäras det ur tillfällen ur haven.
5: Helt visst kunde vi gott så fyra kom vi att bäge hava plärvor och hittlen ut i handlen. Men ens kunde vi mätt omklar av raven och majra eller brukt arbete. Ens till export kunde man ens gott så fyra sig.
4: Och gott så här marknaden ut i Europa eller helt när marknaden saken tar det snurr sig om det och körda vörer. Är det också tatt och annat?
5: Ja, det är absolut när kan man nöjst att arbeta mer av vi från förskar så ja. För att hitta ett time och utforskning som här är det.
4: Visst är det sett att det kan ha ett lugga som att marsk för kvärt är gott och när det har uppnått det sånt att alla visst är det här sånt. Gås när kvärt hos gott hoppar det att få?
5: Alltså vi bonar och hoppar vi får en sex hos gott här alla.
4: Som kunde arbeta oss vid?
5: Ja, som vi kunde arbeta vid. Och det är från minne värskattland till eisen till större värskattland. Och från en stöklig gång och till eisen till fyrtöker.
4: Det är så jävla stor. Jag är inte att det går allt det bästa vi är snedare och att det har sett igång till det.
5: Tack för det.
4: Tack för det, du är vid Tjockholm.
5: Ja, för
4: det. Säger Drausy. Jag vill stå som är från mät och tillfångsjusnån. Stjötnarlöjar nere i Utnorre, Osland, Grönland och Färjön hittas då i det och i Rechavöjk. Det är Kristrun Frostadötter som är fortsatt sig i Osland som är i boget till Rechavöjkar. Jens Fredrik Nilsson formar över Grönländska landstörn och Bajne Johansson Lökmauer där att han har funnit i fortsatt sådan och han har helst haft han nu sedan först än. Efter första fjärna Stjötnarlöjar nere i Utnorre hittas personliga i en av landen och tog som mal av Felix och Ahoa. Här om framtiden efter första fjärna att Bajne Jens Fredrik Nilsson och Bajne Johansson vitja i Osland som Stjötnarlöjar är. Det Det är en stor glädje att kunna täcka emot i ompån för åkra närmaste och granna långt och tjäka svittig om åkra felaks AHO-mall och ser stök och stöv och är i norr Atlantshavet och i Arktis säger Kristron Frostadötter som är forskningsrär i Island. Stötna lojärna skulle hitta Det skulle kunna se om stövna av tryckta rösten av flåvallen i Keflavöjk och ägstna av funkt vid allt som var ojläggare som var utnåret som fokusöke. Utnåret röke som åkare av långt höra till hever vid mittdeppel i åraskiften i allt som var vidskiften senast om manar när. Vi som fick vi här varnast ägstna av uppgångarna i tryckta kipanen i norra Atlantshavet och täcka åkare avbörd i allvara. Det är områdande att vi tar som stövna av hessen utse och inte minne att vi områva akkara tuttningar med klomövlagar sig Kristrum Frosta Dötter. Nåts granskning vänder av att tjotor vöxtor kan häva nöjlig och avrskan av görsta hölsna till laxe. Och i kanningsen av granskare är att fyrum kunna kron, luiv, akranar till ärlig laxe av fyra förskunden ärlig stövun. Det vill säga akranar som vajta görsta vattunum, surövning och förslövning. Ørsliten viser sjøter vøkster hongår sammen vi møyre akrakolting og i hestnere akronom. Akrakolting synger akrona trengre og kan du minka om blåvøyden snart til hjertet. Etta kan avmarska forelagene til hjertene at arbeidet nå vel, særlig at fisker med strongtor hjertet skal arbeide i gart. Ørsliten bender så stått av at det kan være nøy ut av finnerne i januva med den sjøteren vøkster og gøyva hjertet helse. Grøynen om et evnir utgjøvn i altsjå av vysnalliga tøyarytnen Aquaculture og er skrivet av Heidi S. Mortensen. Hun er PAD-lesande av Fyron og hun er gjørst av saman med føreskon og utlæskon samstarfsfellavån. Granskjensjen er parster av hennara PAD-verskattan som er stola av Fyron, Granskjegaranon og Danmarks Innovasjonsfond. Almeavur hefur í fyrir rættu fyrir 4 ára treytalæs af hongstofsrefsing fyrir að flytta kokain til fyrir. Meavurinn hefur verið í veraldið svo hann sust og í maí. Talan minst 5 kilo af kokain skrifa kring varpi. Meavurinn jötta þessi sekan og tók við dómunum. Og í dag svo hann klokkan 20 hefur tíntsi vittjört uppskottet til futjarlás fyrir næsta ár. Þetta fyrsta vittjörn sem að skrondi og hon í fullari gongt enn. Ta í vid samlast til stjörnuna eftir tóntinni her svo færða tós om það sem hentur í tíntsinón. Jens Arena som tänkliver för mig i flaschen över till Benjamin Netanyahu och fortsatt så är det Israel till fria höjerslund Nobels i 2026. Det är upplöst lagt en smärren tog in att skriva. Jens Arena grundgiver tillnämningarna vid ströjer till Israel mot Ivergenskjätter och allopp i Israel kända oktober 2023. Han äldre Netanyahu inte bara ströjes för Israel. Benjamin Netanyahu strui okkara allra möti terroristum som ikkje vira mannalöv og hvers endamann að leggja allan heimin undra eina valdsideologi, skriva Jens Arena. Lagtismæmurinn samarbeir ás Netanyahu vi Esther Drottning ur Gamla Testamenti og skrivar að Netanyahu av gode settur forsatsrovare til Suinatui. Jens Arena vantar til å ikkje usræs i forsatsrovaren færfriar høyslunna. Neivan verur forsatsrar i Israels høyraver, tog til te i reformdamaner med til honom og tjauhansra tog velje og større, skriver Jens Rana. Han skriver han sendte til en norsk novellnend i januar og fikk 25. januar votan om at hon var med til sin. Vinnaren av friar høyreslønne vil kun kjørt og frutja dagen. Nåts haktøl vysa fyrir allar vinnur i fyrjun samla hefur gongt verið minni gau í 2025 imun til 2024. Og í 2023 hættu vinnunar urslit að til samans 3,8 miljardir krónur menn í 2024 minka í orsurslit samla fyrir allar vinnur nýra 3,4 miljardir og í fjör var til smörn 3 miljardir. Og í bætsinum landbúnar fyrir og æling var urslit í 1,1 miljard krónur en minnsing 3 år är det och gav 6% lackare än urslutet för enda bältsen i 2020. Och i bytjevinnen lackar jag urslutet för första färsjön 2021. Från 2021 till 2020 hackar jag urslutet i bytjevinnen från 103 miljoner kronor i 20 till 202 miljoner i 2020. Och i 2025, alltså i fjör, var urslutet 230 miljoner kronor och i en latsing av stödliga 12%. Og i batsen av søla, utleia og omsidning av fastdagnum var uslitt 126 millioner kroner, som en hatching av små 2,4% imot 24, og uslitt var 111 millioner kroner. Uslitt i gisting og mest av vinner eisen i hakka fra 6,5 millioner til 23 millioner i fjør. Og i batsen av smaget lampunar, fiskvei og erling, og hakstu uslitt ny avgavist erling, lakstu uslitt skal det være, Nei, hagst urslitt nu I avgavist Erling og Uppsjör var ju innan att ha öjtur avgavist Erling og Uppsjör var ju innan Erling var urslitt 438 miljoner kronor I 25 18% lagri enn I 24 og I Uppsjör var ju urslitt I 354 miljoner kronor Og I støvlig 8% hakkri enn I 24, da Ørslid var 324 millioner. Ørslid vaks mest I Botfiskavøyene, her ta I hakka fra 31 millioner kroner I 2024 til 152 millioner kroner I fjør. Gjøva gongten I Botfiskavøyene så stod I atri I utgående løn, og når tølene viser utgående løn I Botfiskavøyene, var 6,5% større I 2025 enn I 24. Så færer vi til Vekre Tjåkon. Her vil jeg sagt at I kvalt vil jeg lå til frukslått av Norge, tror jeg til 8 meter som kunde, og holdskutje og æla ved år. Og I natt lå til låt av Imsson 18, men I en 5 meter som kunde, og akkurat æle. Jeg ut av færre part morgen lå til frukslått av landsninje, tror jeg til 8 meter skutje og bæst akkurat æle. Heiten 5-20 steg, og I natt blir kaldere, til jeg vil holdt nye og pluss 8 hele steg. Hesa vóru tøyni. Og tað nú vit vend aftur man lukta lutt og við stjørnuna tað við her klukkan 15 minuttir í 5, altså klukkan 8 kvartir til 6. Gunnar Jansson og Alting Greger sem rættu við tøyni í morgun á mitt
6: E jóla með vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Bøylegg den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jordamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

FM 8.